0: lain ya. Buah-buah si Titiu teh anak ustaz.
1: Cek saha
0: ustaz. Pedah eta sok mawa walkie talkie.
1: Ye, mas mawa walkie itu mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ye, dukun mah sok mawa
1: jejer. La ilaha illallah lain mawa jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata kedengekeun ka ieu.
1: Cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, c

Atunun kaum dangu masih Satya Manco di Propat RR Bandung. Mau lagu kekawihan, lagu kawih Sunda. Ya. Seperti biasa kaum dangu tambah 10 degen tambah 11. Sebebar lagu parantes diputar, mudah-mudahan biasa ngehibur sadayana kaum dangu nu kelesan nuju Manco. Panginten aya nu naroskeun ieu teh ya, mun cenah naha kakawihanna teu live dinten ieu, muhun nuju libur heula sadinten. Mudah-mudahan kayak mingguan payun urang teraskeun deui kaum dangu kakawihan live sareng Mang Agus Super, ayah Dindin, Teh Ros, Teh Ano, sapara kanca gitu. Orang terus ini kaum dangu lagu salajengna masih di Dina Wanda Kawih Sunda. Lagu Malati di Gunung Guntur Tiswantana di Desa Sabtur. Wilujeng ngadangukeun.

0: ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.